0: vana mesu vachisara fa manu khoma unwe ntsene mixer rat line la one ka riqingo hi vha ita kuti vha hi khomba ri kwini vona ni mukese mweni nwina mikwiya
1: raja te raja te raja
0: e mina loyi
1: ni tikile raja
0: ai na isa isa ke ngopfu mixani nwina na
1: ya na na isa isa ke raja
0: e na man
1: ni tsara ku suka kwa la tut giani kapas
0: la giani kapas la tut la
1: ya ni ke tsara ku suka kona e ri tsi kwa la kai tata tsonga ana tiri ku lu fa mina yudu
0: a a mise mi u tswan jomu ni
1: hayi wuti chuku se ho shama la ku ha se hi tlulele ku ri leti loko ni ku ingumba ku sukisele 1 hour ku hey nongono ku fika makumu
0: ya
1: a mara karu wa lowu ntsongo hi ta khuvekana wona
0: i ta tluvekana wona ni khesa mi se swa n'wina la giani kampas la tt la Sibra kona SM free akomo bam dlaya resimela rwana rila ka shimo lexi xa vunkombo number 7 akomo bam dlaya resimela rwana rila ka shimo lexi xa vunkombo number 7